libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et opem misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, Pater Milico vobis, Pater meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in saeculo.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni focati sunt. Domine nos Deus, uri in tres subtectum me, sed tantum di corpo, et sanabit.